FM megahertz zalakat poinli akas fani chur sanpur tuini tar dar sa gelam ni som ngale nga gin to kitonin tang mi zai la te huna kabui pawa latwa leng pauriang din le alom ten asaku ngai sun som non di